4 minutter efter klokken 6. Radio Skive her med Lucas Graham og To Know A Girl. Jeg, Jan Bjerm, står her i studiet indtil klokken den er 10 og byder nu på The Swedish House Mafia. Det er her med Save The World. Godmorgen. Into the

amerikanske Chaperone her med The Giver på Radio Skive. Inden vi rammer lyderne her klokken 9, så er der også Alex Warren med Passenger, og så her Malte Ebert og Sæt det fri. Vi er 10 minutter fra klokken 9. Godmorgen.

0: Fit Gun hører her med Sweetbox Booyah, Here We Go. Vi skal over til ugens tester, den kommer fra Anton Edwards, og den hedder Bernstorffvej.
1: Dette er ugens tester på Radio Skive.

You Broke Me First fra Tate McRae og Lucas Graham. Kort men godt til Noah Girl for et øjeblik siden, hvor vi nærmer os klokken 6:30. Olivia Rodrigo lige nu med Drop Dead.